i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 26. jula. Danas je po pravoslavnom kalendaru sveti Arhangel Gavrilo. 811. bitka kod Pliske, u kojoj Bugari nanose težak poraz bizantskoj vojsci cara Nikifora I i otpočinju svoju dugotrajnu dominaciju nad Balkanom. Kada u 847. godine Liberija, država oslobođenih američkih robova koji su se doselili u Afriku, postala je prva nezavisna republika na tom kontinentu. 1856. u Dublinu je rođen engleski dramski pisac, novinar i kritičar George Bernard Shaw. Književnu karijeru počeo pisanjem romana i pozorišnih kritika, a proslavio se mnogobrojnim pozorišnim delima. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. 1875. rođen je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, osnivač analitičke ili kompleksne psihologije. 1894. godine rođen je engleski pisac Aldous Huxley, jedan od najistaknutijih evropskih eseista 20. veka. 1909. godine pokušaj španske vlade da u Kataloniji mobiliše rezerviste za borbe u Maroku doveo je do ustanka u Barceloni, koji je krvavo ugušen. Krvava katalonska nedelja. 1950. godine američki vojnici tokom Korejskog rata počinili su masakr nad stotinama nenaoružanih izbjeglica u selu Nogunri. 1956. egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser nacionalizovao je Suetski kanal, koji je bio pod kontrolom anglo-francuske kompanije. Na današnji dan 1963. u zemljotresu u glavnom gradu Makedonije Skoplju poginulo je više od 1000 ljudi, a grad je razrušen. 2001. godine Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu otpečatio je optužnicu protiv generala Hrvatske vojske u penziji Ante Gotovine, izdatu zbog zločina nad Srbima za vrijeme i posle operacije Oluja 95. u Hrvatskoj. Gotovina je uhapšen krajem 2005. u Španiji, izručen tribunalu, gdje je 2011. godine osuđena 24 godine zatvora, ali je odlukom apelacionog veća oslobođen krivice i pušten na slobodu. 2011. godine u nesreći vojnog aviona na jugu Maroka, prouzrokovanoj lošim vremenom, poginulo je svih 80 putnika. 2016. godine avion na solarni pogon Solar Impulse 2 sleteo je u Abu Dhabi i tako uspješno završio put oko sveta. Let oko sveta na najviše 8.500 metara visine trajao je više od 16 mjeseci sa prosječnom brzinom od 80 km na čas, zahvaljujući baterijama koje skladište sunčeve energije uz pomoć 17.000 fotovoltnih ćelija na krilima. 2017. godine Ujedinjene nacije upozorile su da je gotovo 2 miliona djece neuhranjeno i u riziku da oboli od kolere u Jemenu, zemlji pogođenoj dvogodišnjim građanskim ratom.

0: nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?
1: Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namjenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina, ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru, ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
4: Informator.
2: Informator.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti putne torbe i kofere?
6: Odi u Papirus.
7: U Bosa trgovinama potražite kiselo vrhnje Duka domaće 300 grama, euro 75. Kava Gloria mljevena 250 grama, 4 euro 59.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 26. jula. Danas je po pravoslavnom kalendaru sveti arhangel Gavrilo. 811. bitka kod Pliske, u kojoj Bugari nanose težak poraz bizantskoj vojsci cara Nikifora I i otpočinju svoju dugotrajnu dominaciju nad Balkanom. Kada u 847. godine Liberija, država oslobođenih američkih robova koji su se doselili u Afriku, postala je prva nezavisna republika na tom kontinentu. 1856. u Dublinu je rođen engleski dramski pisac, novinar i kritičar George Bernard Shaw. Književnu karijeru počeo pisanjem romana i pozorišnih kritika, a proslavio se mnogobrojnim pozorišnim delima. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. 1875. rođen je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, osnivač analitičke ili kompleksne psihologije. 1894. godine rođen je engleski pisac Aldous Huxley, jedan od najistaknutijih evropskih eseista 20. veka. 1909. godine pokušaj španske vlade da u Kataloniji mobiliše rezerviste za borbe u Maroku doveo je do ustanka u Barceloni, koji je krvavo ugušen. Krvava katalonska nedelja. 1950. godine američki vojnici tokom Korejskog rata počinili su masakr nad stotinama nenaoružanih izbjeglica u selu Nogunri. 1956. egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser nacionalizovao je Suetski kanal, koji je bio pod kontrolom anglo-francuske kompanije. Na današnji dan 1963. u zemljotresu u glavnom gradu Makedonije Skoplju poginulo je više od 1000 ljudi, a grad je razrušen. 2001. godine Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu otpečatio je optužnicu protiv generala Hrvatske vojske u penziji Ante Gotovine, izdatu zbog zločina nad Srbima za vrijeme i posle operacije Oluja 95. u Hrvatskoj. Gotovina je uhapšen krajem 2005. u Španiji, izručen tribunalu, gdje je 2011. godine osuđena 24 godine zatvora, ali je odlukom apelacionog veća oslobođen krivice i pušten na slobodu. 2011. godine u nesreći vojnog aviona na jugu Maroka, prouzrokovanoj lošim vremenom, poginulo je svih 80 putnika. 2016. godine avion na solarni pogon Solar Impulse 2 sleteo je u Abu Dhabi i tako uspješno završio put oko sveta. Let oko sveta na najviše 8.500 metara visine trajao je više od 16 mjeseci sa prosječnom brzinom od 80 km na čas, zahvaljujući baterijama koje skladište sunčeve energije uz pomoć 17.000 fotovoltnih ćelija na krilima. 2017. godine Ujedinjene nacije upozorile su da je gotovo 2 miliona djece neuhranjeno i u riziku da oboli od kolere u Jemenu, zemlji pogođenoj dvogodišnjim građanskim ratom.
9: Muzika koja osvaja.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacije Malčić, obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar, traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queenem d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Inservio trgovina d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby d.o.o. traži 1 konobara. Nivija d.o.o. za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta d.o.o. za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar d.o.o. traži 1 konobara, pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionara. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 1 psihologa. Vukovar Šped d.o.o. traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost izanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama Atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
7: Gdje da kupim torbu za laptop?
4: Pa u Papirusu.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde kupiti hemijske olovke i nalik pera u poklon kutiji?
1: Kako gde? U papirusu?
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: rakinski ulož,
3: pelene,
4: 11,27 €,
3: najam stana
4: 7,99 €.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borova.
2: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
6: Vreme je za
7: informator.
6: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
7: u informatoru.
6: Da ne propustite ni jedan događaj.
7: Tu je informator.
6: Informator.
7: Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina, ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama Atletskog stadiona u Vukovaru, ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
7: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
8: Pa u Papirusu.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Marketing program Radio Borova.
11: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunave teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekada večer.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5.
3: Muzička top.

Pesma je objavljena 23. juna 2026. godine, na YouTube broji 1.988.000 pregleda. Muzika i tekst Dejan Radulović, aranžman uradio NG Mavrić.

Drugi deo emisije nastavljamo sa pop listom. A predlozi na pop listi bili su sljedeći: Jako Jozinović, pesma Voljela bi to, Harimata Hari i Mirza Selimović, pesma Janje, Nući, Jemina Jahović, Sudar Svetova, Aleksandra Radović iz Petnih žila i Ilma Karahmeca pesmom Domine. Sa liste nam ispadaju Nući, Jemina Jahović, pesma Sudar Svetova, a također ispada i Ilma Karahmet, pesma Domine. Treće mesto Jako Jozinović, pesma Voljela bi to, drugo mesto Harimata Hari i Mirza Selimović, pesma Janje, a prvo mesto Aleksandar Radović i Iz Petnih žila.

pesma je objavljena 19. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 267.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinović, aranžman uradili Aleksandra Milutinović i Mahir Sarihođić.

Batman. Mesto broj 2 na pop listi Harimata Hari, Mirza Selimović, pesma Janje.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama Atletskog stadiona u Vukovaru, ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Gaja Teratelus.
7: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaja Teratelus. Danas putujemo u Isvetinu. Eswatini je mala, kontinentalna država koja nema izlaz na more. Skoro u potpunosti je uokvirena Južnoafričkom republikom, na severu, zapadu i jugu, dok se na istoku u dužini od oko 100 km graniči sa Mozambikom. U zemlji živi oko 1,2 miliona stanovnika. Većinu čine pripadnici naroda Swazi, ali ima i manjih grupa Zulu naroda, Afrikanera i Portugalaca. Stanovništvo je izuzetno mlado, a religijski su najviše zastupljeni hrišćanstvo i tradicionalna verovanja koja se često prepliću. Izreka, veće su šanse da vas udari grom nego da osvojite na lotu, u Svaziju nemaju smisla. Da, Swazi, Swaziland, nekada se tako zvao Eswatini. Statistike govore kako je u periodu od 2000. do 2007. od posljedica udara preminulo 123 osobe. Ako znamo da se fatalni scenarij dogodi u svakom trećem slučaju, prave brojke bliskih susreta mnogo su veće. Glavni grad je Mbabe. Lobamba, kraljevski zakonodavni glavni grad. Mbabe je izvršna prestonica i najveći u zemlji. Smešten je u planinskom vencu od Langeni na oko 1150 metara nadmorske visine, što mu daje prijatniju i svežiju klimu. Ovde je sedište vlade, većina ministarstava, stranih ambasada. Grad je moderan trgovački centar sa tržnim centrima. U blizini se nalazi pijaca Mbabane Market, gde se prodaju tradicionalni rukotvori i sveže voće. Grad je sav okružen brdima.

0: stub je nacionalni park Hlone. Ovo je najveće zaštićeno područje u zemlji. Najstarije područje u Svatiniju, smešteno u nizinskom grmlju, na severoistoku zemlje. Naziv Hlane na svati jeziku znači divljina. Glavne atrakcije životinske su lavovi, kao simbol kraljevske moći, smešteni u posebno ograđenom delu parka, radi zaštite drugih ugroženih vrsta, poput nosoroga. Zbog sigurnosti, taj se deo može posjetiti isključivo u sklopu vođenog safarija s rendžerima, dok je samostalna vožnja self-drive zabranjena. Park je svetski poznat po uspešnoj zaštiti belih nosoroga. Slonovi se često mogu videti u blizini glavnog kampa, posebno pojilištu gde se okupljaju tokom dana.
1: Es po Cherry Pelle Pelle.

Srpski narod je kroz vekove negovao u tradiciji koja se preplitala veru, porodicu, zajedništvo i pesmu. Nekadašnja slavlja nisu bila samo prilika za veselje, već važan deo očuvanja identiteta, običaja i međuljudskih veza. Jedan od najvažnijih oblika porodičnog slavlja bila je krsna slava. Krsna slava je jedinstveni običaj kod Srba kojim se proslavlja svetac zaštitnik porodice. Na dan slave u kući se okuplja rodbina, komši i prijatelji. Pripremala se slavska trpeza sa slavskim kolačem, sa žitom, koljevom i vinom. Pre početka slavlja, domaćin je sa sveštenikom lomio slavski kolač, dok su ukućani stali oko stola sa upaljenom svećom. Pevale su se crkvene i narodne pesme, a često se čulo: "U zdravlje domaćine, da se slava uveća."